Tongan-tongan ba turum sing sanduk tu na tahan jari besi Akas Van Infalgi FM Sangai channel degi ni. Hong sing matang ki turum da, tongan-tongan ba saisak pa sing degi, gate pudun lak jari.